0: Enye kanam kidogo wese ke.
1: Anam wike no bakis.
0: Itin deti ya mo.
1: Nega ye sa adun nega wado tamantu ujo.
0: Ako isi chai. Kanam kidogo. Ina papa kwa liki tini ke na odane. He? Kwa nike tini ke? Hanyike tini ke na onda wese ke. Kaptich mouche. *441# Sigeye gapti bauche ye kanam kidogo wewe. Poyot. *441# *441#. *441#. Mure chita ne chutungu nien saku miak tu. *441# Pukusit #1, awe #6 koto kwa tiagat, mi pesa. Pukusit negayat, abirud, imwa ilegayat pukusit nabata. *441# *441# *441# Hang on, I'll be tinny with any. *441# *441# *441# *441#

0: Ini karena ni mana masih rolling pasal. Ayah jutu star 883 star 12 ash number 6. Orang ni cerita nak aku ingin kabis lagi kure fiki kaki kucingnya 50,000 ni. Tuk majita geng kaya nega kaya kerja atau tuk majita geng kaya kerja atau kon liwan pasu ni nyonya kiki kucing kuni. Cutu ke konin rapi ni jauh. Cutu ke konin rapi ni jauh. Oh iya weh weh. Cutu ke konin rapi ni jauh. Iman eh. Ista 883 ista 12 fash. Weh weh uko wapi. Ay ay ay ay. Kago kaya ker. Kago kaya ker. Sige liya mano. Sige liya. Sige liya. Sige liya. Sige liya. Sige liya. Orang ni kaki ker, cipta nak aku kerwejingnya, aku cipta niki kure Elena, nek aku kerwej. Gua ni kasta niu, ame cakap pende bom muisho niki kere, kon number 1, 2, 3, ame cakap number 4, ame cakap pende number 4 limited 20,000. Niku pasi aje tu kon niu nanya, kuti ame cakap tuangan 20,000, ingkia tu mami teke lepi kata kime cakap tuangan cakap tu kon niu nanya. Está 883, está 12 ash, la batruque number 3. Iko open, kwa kila mtu nenyone, kwenye orchinke rapine, kwenye toa 20,000. So, jutu nguni, ngoite akdege shakonam keke ryota. Ngoite akdege shakonam mngut keke ryota. Iki figure na 55, inafungwa. Ngoite 55 keke ryota kwa sere nyu. Oye we, ama gunche miyaje njia ketuko lemeche rapine kiwe, yuta kwa lemi rapine. Hii ni amwisho kwa soko. So, jutu star 883 star 12 ash labatako duget number gapi labatako duget number 4 yes duget number 1 duget number 1 duget number 1 limited school fees ceba ceba 20,000 aga mwale jage tuko ni makin ge yani kama unahitaji pesa ingia ingia haraka ya tula ameje genyo rulugo yonda ni siko bikete sitai ingia ni soko ni star 883 star 12 ash.
1: Tos imakinige chumbik chagororon en kiagi gugi. Kambuni tab ICAM Essentials Limited. Kutinye chumbigab ICAM Dairy League. Chetare tituga chigige gugos chigo chechang. Ago nyur mineral chirarunotin en burta. ICAM Choto. Chetare tigiagi guri en kasartane nyolu. Ago nyur chametab kei. ICAM Nyama. Chigiba en kiagi chibaba nyeg. Ago tare tigiagi gonyur kim notit nabogo tirmian wagi cheterter. Ago teskilo ishege. Asina chechang agoba chumbigab ICAM. Iep chita dujeta mesetab taj FM. Omitena Bruce Pitt and Tag FM to get up calling Jim.
0: Aya kasere nyo kuti mi agi makine ke 20,000. Esta 883 star 12 ash do get kon number angwan no lege bendi. Ya tukul kasere nyo ame jenguni enge do get number ngabe. Ame jenguni do get number ma beating do get number 6 ni ga mwaun ma minje na ga ko beating status 74 ash number 6 ngunin picking oh ka ka beat pi ga ya taw nyo ping muti je ke kitungan ja ka beat ga ko ki ok ya ke tokol 5 50,000 ping mut kitungan so ame je ke gere yo to lagi ne me ja ko ni ne pa mushon ku no ne atat eng big 50 number 1 ka ki be number 1 ka ga ko ni ni cham bi ki ko sir ke be ni ngiringin bi Inyone nguna nyorchini ke 3,000, peak 50, ii mutaweza kweli. Engdege chacho, status 74 ash number 1, kila mutu kimbia hapa. Dahane kwenye takawa labaturagaraga, status 74 ash number 1. Status 74 ash number 1, amu haun kastani niyo. Mami ikine kararan kuhurabi yetu wana. Kutina mrabi yetu ngisi mengungiwe. Ibai bai itu status 74 ash number 1. Guru chita netaya kitu ya tambuan kitu yungo nage nge mbik chaki kwa jindrapi ni kitu toa 3,000. Status 74 ash number 1. Ayewe dege seksi sip chako nge tomo kwenye njango takenge. Mami jina kwa nge. Ayewe manu ewe. Ayewe ewe. Ayewe ewe. 3,000. Iro wako yukoni parawe nda itila kwa iti kiti chako mwani. So ipo haru kule. Imu jinyurchi kerabini kia changa pisa nyo. We mwenye njo utahamua. Unataka iyo 3,000 na nilifusita na nipatike titapsomo kwenye bangwa. Status 74 ash number 1. Mami jina kwa kwenye ango takenge inege ikai.

Yago isa ine saito dadi. Kakiba angie to ungelega kitanda. Yeah, ulipo bedroom. Ngotkoto mkwa ipoyo teri ya ina ili umio nira. Ngotitinye kutu mano libo ishe ne kwenye bo ishe ziyete.

0: Ee, gilei, nena mwaunai, gilei, anani, anage mwa gilele ni buju. Ati, wasichana jui kuji? Hawa ndio wapaya, hawa ndio wapaya, hawa ndio wapaya. Amune, abare, abare korkai climaxes, korkai abai this climax ilaga kwani this kum magi mummies ne ke lenchi ni igae no goi gidio go abare ki goi ni skumli.
1: Mi ne jitana ni ye
0: kwani mure ne ko magerge yo mure ne magerge.
1: Matoa ibu cuy.
0: Aja. Kutko mi ani ani, kutko mi ani ke ibu ke ayak CD, ko mati nyu enggak bisa. Mati nyu.
1: Mama ini kagak mau, kagak mau nasi atau kia mau ni ni ada. Ia ni ada tu ni. CD, lain orang ada apa dan pressure, kau pernah. Ajaru CD, nama mama ini rasa kata ajaru.
0: Ami, kali anda, kali aso iwege, kali aso iwege, obi mangge. Kali aso iwege, obi mangge. Anak gibi manunenta, alta gibi mana kau kagak baca itu?
1: So
0: tua was ko ishi inyo lwes chiga nanya. Kwa kane
1: eny, kali amo SED. SED neja.
0: We, ilari.
1: CD ingenke ile to mo rito se kitse zang.
0: Ina ene jiji, mwawe jila renga lejo. Iya ni ntanyo ne lagwe, mara nungu guno ye nire yu. Iya ni nye kwerbujo.
2: Iya mo ya ni reju, susi mo ya ni ana kapasa.
0: Kangaroo,
1: Kwan kukujita na kututu sira kututu na chao chiketro tora wakuna na kutu na kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kut
0: kimi mundu anagonye
3: There are 5 participants in the conference.
0: Ah, bana ini. Wei, ilari. Yes, ilari, karibu.
2: Ay, say yon.
0: Gele. Kanyo jail. Kan kidogo. Gele le nare.
2: Kona ay say yon susi.
0: Magi ay bujis.
2: Moya bujo gini ya, ya cha, ya ni.
0: I am not going to be able to do it. Mengen kiri nai mana yang gay macam mana yang kamu saya ikut sama nanya leka kang ngerti nene musa kamu saya kau tu nung kamu pisa ikut saya cuma kau yip yipin borita gule me tore ibu ikorang kuri ini aku baca eh
2: kini tak orang gule ibu mangko susu aku pernah gua angkara
0: ibu mangko orang
2: gule ibu mangko aku pernah gua angkara kena nunggu cina
0: Tu miss goal. Yo, tu miss goal, karibu.
2: I'm in the studio.
0: Bye-bye studio.
2: What is the way you're going? You talk like we're talking about me.
0: Yeah?
2: Can you talk about me? No, my last man, baby.
0: Kill my last man, any?
2: My last man, baby, feeding me, walking with.
0: Kapo.
2: Ingani.
0: Hey.
2: Ingin leonga tu lah betar muano kerana nyun, aku pun keluar macam orang muncir, aku pun muncir city kau ye orang kan ne, aku makan asal ye.
0: Ingin aja le mami tem nyandain spam, mim nyandain tu jauh seberu, jauh pada lubricants.
2: Jauh dah, jauh juga una.
0: Jambu ane jauh ni niger kau seberu kau le.
2: Tunggu deh ni. Ane jauh ni le semacura.
0: Ah, apa itu nyamai tanah nanyi netin kuanda.
2: Yes. Kochoto na nyu koche ko yin ko cheribe simangwani tyon ka ko begin en chepto.
0: Kiri geri nye mwanda no no lel en aledi.
2: Agira ager gi dogen an geger ko wa mi min tinge tanda ban. Le ni tu putr gi su tuange ko le lo ane li pange.
0: Ahe nge ko si nagre no ai digir jamge no.
4: Oye, najua sisi masai na, wazingira mazumi ya kuswahili bwana, najua mage wa sisi ni tu jana mwa eneke, anatita tu kwa masikio la ina musure, amuka
0: gani? Sema tu na kimasai.
4: Aye, sada yelenga, yeye wajua kwa dengi kwa hiyo, kage chambua ya jaga zia, tera ndiyo magina de club sija jaga tera ni.
0: Ani mwe chanye mazai we mwe chi mazai noa mazai magi kurenga ziti
4: ay ma magi maya anya tuwe chanda anya
0: ya
4: kaf
0: eh ogi nye
4: only
0: ha
4: kaf kaf
0: ya ni noa amune zo majo aibujo amune zo majo nyalilgeo
4: kagi rodi sirkande amuni
0: eh
4: ngene tugu jitulo nyige sa mungu amuni kadu nafanya hizo na
0: kwa mungu ute stai za ed kora ute stai za ed kora
4: eh sisi mbao tunakopa mungu sana akatu unajaribu unaani unaomba mungu
0: kuni bagi we kuni bagot kogi ko igenya motu ye eh mara in mi kiko manda boyo tinge nele ko lele jebyo se ta ines ngila mu mata ga in ko kiko boyo kap kasi amuna nyin ka ngeti boyo ta mungu ko ge mata ga getu ye ko yo chogo ro gi nge bi mange goro nge bi mange goro
4: yo ni setan ni anata ko jaribu we
0: setan ni tena
4: sasa kama bagi aski leo unasema kwa hiyo sekondi moja hiyo jaribu yako achukue mbali sana na yashindwe.
0: Oh, sasa bibi yako amekuwa shetani?
4: Sio shetani.
0: Eh.
4: Wakati unajaribu
0: eh?
4: Hiyo sio mara ya kwanza unajaribu mtu. Hakuna mtu yeyote tunaanza leo alafu kuna siku.
0: Aniba gotiwe taunis ogetinye melelda itinye melelda na anyi kase mataka ikwerisha kabisa ka mwani swe ikose kabisa ni kasa nyuma nguye bia bia musa ni gero la kwe ne tinye mapurumba nya ikose ka nge twiche longit kolo wip ani ima ili anu la kocho iye mwamiye no longo le gole gole iwe ndi buche
4: lasu mwubu anani banjo
0: ha eh
4: lazima unatumia tu nini yani kuna ile unaja kwa Kiswahili unasema kesi ama hiyo Kiingereza
0: una kesi itakini ile wa mamnya ninye Madiror wabaru
5: yele mshao mamutanywa
0: gagile kitakini wage ile wa mamnya ninye ah kaf kaf
5: Ah,
0: so, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw
5: Ati mana kanya? Inge jowo agni jowo. Dada no hevi ko mukto ende tima boy boy itna inyo iwan gat kabsa kita kana yung guru yebe man.
0: Eh ang agni
5: jowo ende.
0: I'm going to go to the house. Amuna nyinyi kwerbuji?
5: Eh?
0: Amuna nyinyi kwerbuji?
5: Oh, era. Ngene, aku dingere ngere lagu jumi tawon.
0: Yes. Yes.
5: Eh? Barong ko nyorup do ini jowuna.
0: Eh,
5: barong do ambiro janam bala den jowan.
0: Eh.
5: Baru meridu nyorup do ya tunggu nama tengah sala ba.
0: I'm going to go to the house. Yes.
2: Ah, guys, we got a meet up with Anguano.
0: Ah, here you talking, I like what you baggy, mammy.
2: He mammy, thank God, sir. Come there, young, you met to be good and again, and you read carefully.
0: Not the nine and all my gavas, a lamb, baggy, I got called a jail, cuff cup, quanging up later. I need to go, Mamma, the road. Mammy, bringing me us about this, eat you with Tangang. Mammy, bringing us about this, eat. Hey!
2: Eh, emang aku magbeng di, wujud walau game, dia lagi ni boleh sekarang. Ita mika sekolah na aja, otko tipu ala. Agai lego mita botok piano ta.
0: Yes.
2: Lain nunggu ni, semua aku boleh sekarang na rai nunggu berip ta.
0: Iman. Iman.
2: Cukitam ni lengko ani kira anggunya urusan dengan nunggu timu film aku boleh tiru tapi saji.
0: Yes.
2: Kini kau mana si mana ni? Ia rezeki ia adi lembengat si dengan lema susu muten. Kau itu cuci bagi mager itu itu mana? Yang sekarang ni baru itu tapi ia cagi mana? Mager mana? Kau nak kata sekarang cipta nak apa isian tu kau dah mana?
0: So sekarang cipta nak apa isian CD? Aye, sekarang aye, orang kebawa kau. Bagai kasan jail? I lagi buat isi CD.
1: Lagi ni ni.
0: Eh.
1: Magbabay isi CD.
0: Masih di mana ni? Ya?
5: Aragilia, ayo.
0: Ah,
5: kita. Mana saja apa ini, jangan.
0: Mengasi, abang abang kerja, abang utamu utamu. Abang tak kau indori.
6: Ingat sendiri.
0: Eh.
6: Sitting juga sih, lesin sitting ke lekang, engkau nak aja baik tak cuci lagi ni. Angkau bangkit, pergi kapsa boleh. Ingat le bangkit, pendang kapsa angkau tuh ya boleh. Eh?
0: Eh?
6: Mie kapsa le, angkau mie le feel. Mie le feel. Sebab nama engkau nama kan tiap kulit aku tua kapsa boleh. Kau ikut kapsa ni lah, kau ni engkau lain lah.
0: Kau ni, yang matu ayam kan dia tim yang ini city.
6: Matu ayam dah mula city kau sih. Mama,
0: Childono, awak kuret. Gud kau kiri muncul sini kuri juga lah, kau kerja, I kuri sih. Lagi ni ilang cuan, asta city, awal aku ni kau kiri marah kau kiri tujuh sih neta, anak kau kiri nanyu neta lagi ni kiri kau ikan kau mau kiri tujuh ye. Ilang cuan apa isi sih, ilang cuan aku berpuji mana, kau kapi man?
7: Biji yang kiri jero deh, tu Maria tu, kau mau kasut juga lagi aini.
0: Ya? Ah, jaga ni. Hei, awak ni. Dalvi. Cam ke buju?
8: Cam ke yang mana?
0: Bye bye, kabisa. Kau kau mahu buju kalau mana ni? Ingin bayi sih ni. Sehingga bayi sih selalu. Kalau kerana game kaf kalau di kau sah ni mana? Kalau ikut game mana?
8: Arah kaiman.
0: Ya?
8: Sini kau mah ay leti shangut.
0: Sidi?
1: Apa sahaja, my support.
8: Eh, let's see.
0: Anak umur apa? Kau,
1: na imagine Delphi, majupima. Lalu tena lah, kau tena. Sidi of what? Na majupima. Mana jujur?
8: For what purpose?
0: You know, Delphi na Lavi na Jaile. Ya kwanza mukipima, kuya juu abe mageneta. Obi mangen na boy ang na pasumo kutagu kulio ta guitar sawa umi gumnyi oy ay bujany lakini gunyige lenji no tene tati umi gumnyi inya nga buji maneman ananu kumobi mange oba nga ge bujo gila cha manyi sidi
8: acha igere isuzi before inini o 2
0: years
8: koge prepared lazima ukwe prepared
1: eh mnende usi kama mtefano
8: lazima tuende usi ya yes ye on the question mark lazima gebe usi tujipime vizuri that very day na muni sinajua mechi itaanza usiku
0: yes
8: obvious ni tamu usiku
0: yes
8: lazima the whole mchana tunazunguka hapa tukichoka hapa tunaenda hapa hivi tuna confirm hata kitu panda ndege guys
0: hapa makanya inge na njile kutkumi kutkoge majanyi barmure niki yang kau kau maju kau kuri nak giling ke apa ke apa mangge? Ingat lemak ni murni ni.
1: Aja iya, aja kau kan kau tu je mungkin
8: kau guys.
0: Ya?
1: Kau mami je kau macam kau kan kau kau main le.
0: Ani, ingat le Delphi, kaso. Mara kau tu yes, mara kau tu ya. Kamu sekarang wasai ke? Kamu zaman ni. Kutora nyu tuye chimali onamwanye ukisenge usubsubke omar itinyoginye Delvini mara itinyoginye melelda anako jail mara itinye melelda mataka isinyurus uko inyuru melelda kabisa uko ukisenge turu ubwate sanga bibi mane ubwate ka sanga bibi mane
1: kibendi bibi mane utije mege bibi mane
8: yagera isuze
0: yes
8: mana ira la kotoma kabisa like
0: Angi
8: ngambia I know myself.
0: Angi naole meza
8: kuwa
0: chizi
8: pia mimi na
0: nifoli. Yes, unaweza kuwa
8: chizi. Eri mizi. Najijua. Najijua kabisa. So, koto mwariske ni. Eri tuende.
1: Eri tuende.
8: Naende usile.
0: Ani koto obi mane taan. Amundi si. Igele advice eh. Advice leko nita gitaro kwa gila obi mange kwenye lusumu.
1: Inza tia nyon tuito siya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
9: trusted in a CD.
0: Kulenji na change by CCD. Gumi kwenete, kusta kule maa kwanyi. Kuripara ya kasa kinye, ilelen, ah, nguwe ya kitiyo.
9: Kwa uzuri, iyo temptation, kwa uzuri kwa ugike kugeriche cha ugebare peps, watu wanaizaenda, wachukwa hizo dawa after hapo. So if you are lazy and you don't love yourself, utamess. Na hivo.
1: Hapo sasa.
9: So watu, watu wa focus wapende maisha yao. So solution kitu yuko nondo kama mumeme sapo solution kwa bawa sour peps
0: aso ya ibuji
9: si kagitu ye usinye kimakosa si kimakosa ni kagitu ye ne abrupt
0: kutu ye abrupt
9: atu kwa tumepanga
0: yes. Oh, by CCD, go me Gwenet. Go me Gwenetilla. Ah, geese, then obey, Mogase.
1: I got Magilan geese, best to the near geese, though.
0: Huh?
9: In a quagga, in a
1: quagga, you met all the crazy.
0: I read. Go one which I didn't go yang in our season, one which I didn't. It's about the new ID.
1: Carly,
0: eh?
1: Chita no go to toss in a tight one. Cook him Kogamacha and join, and I gave my career most I do. Lassima gave Asia City.
0: Lassima.
1: Molin Chita legend gave a gabby manke.
0: Hey,
1: Octoga Allen. Opi mandai kano sayo aku to resale semara kalau kau cito en panadol ano kaya soda moto aku ngke baishe si dinye
0: ke ngjamban lagi aso ada kutu je
1: nero
9: ilu mau di panadol ana iya Coca Cola aku moto zodi beliefs.
1: You imagine, uyo mwenye nakataye.
9: Chael, kwa mwa chita nuko tuito si tuan saa nanda. Kutu kwa mwa tinye siti ya ene.
0: Igo ay nikitio hile, ah? No, goy?
10: Magutu ya saa inota wa babo kwerganya irin. So, the thing, ngele nguna magutu ya o ngalalo o alamba, kyo mo bangande te. You see?
0: Me to go carry your wizard, jump, Mogna, jump, Mabanga, not me to go jump, Mabanga, not. I know, kule nga pesa kako, iye gana manywe baby. He? He?
10: Ngali nga man, Dalvi, ngali nga man, Dalvi. bingo mnye kole mite prep chike kon prep sim na nale within angolo jata within 72 hours mami kina penakse
0: haya suge la kap kap eme
10: ni nga sa kap kap anin marazi endang bendang wani nga sa kap le
0: kele magi magi eyey eyey eyey ay Iya, lang dong geri buat buruk kau kau. Mata orang gaya ibu.
8: Eh? Mana lu gaya ibu? Mana lu gak
0: bisa? Iya, mata orang ibu cuy.
11: Agak itu.
0: Oh, nanu, ngan. Nombor 353.
11: Alai.
0: Oh, nan ini.
11: Susi.
0: Nende, tak sih?
11: Sini lagi le. Amis rikai ne tile te kroka le dupte mama songolo
0: ki songol
11: iya sene va kai ne tile te kroka le dupte mama songol
0: garbu sana songol ngangale
11: kau bunu kai ne take kau bunu le take
0: nyona nyib songol garbu ai
11: ha kai nyona va bete gali
0: yes
11: ya kale ne vicho kale kap kau
0: Kali. Kali kaf kaf, Zongol. Kali kaf kaf.
11: Kali.
0: Pagto may nga lalo si nye. Kibun mo na nye. Uge, buruan ka inge.
11: Ay, tato mo. Amigo mo nye. Kali.
0: Mga ba? Anay sure ni?
11: Ma sure ni.
0: Mga sgale? Mga ngale ko?
11: Kile sa ganyo na. Kali kaf kaf o no no. Tiki mo nye ang giwe. Kaf kaf o no no. Kiki po maine.
0: So, iya niya ginye kaf kafe?
11: Ay, chakali.
0: Yes?
11: Sita na to, gito ito si tuan, imugta ka na akong kaf kafan. Ako mangan ali une. Amangan na wala a une.
0: Lagi na sabag niya, kapag amu amure ni ko leiwe, kagile migar check yung kesar une. Amun agwe mure niki mato nga ale ogwe mure niki ogwere no mi kwene east cd yagila ah ano magi me
11: igere nya zuri
0: yes
11: agwera le
0: mwaba
11: mure njuni kola kines
0: yes
11: paraka kola kikola nye
0: yes
11: Kokpur kita ko berakana mat bos itu ni.
0: Kosta.
11: Eh? Ado ini mana ni kau tahu esok. Kira ini kita pakai berakana mat le kele wah. Kau mungkin ni kau tahu esok. Aku mungkin ni kau tahu esok dan mungkin kau tahu esok. Apa terasa kasih?
0: Eh?
11: Iya sahno.
0: Apa sih?
11: So koha itu nanti nego koha nanti yang unsang kau muri jangju.
0: Ia geng kau sini muri ni jota. Ia geng ke? Ame ni ngolol lengan ini le ia geng ke muri ni jota.
11: Kau ngolol lengan ane kau geng ke tu jota.
0: Yes.
11: Amu nang kenali. Tersetai berak karena matul berak karena matul ni. Umah anda tu udah Ya, mai tu kami sini nak kan, nak bagi lagi. Kesakit ni mana kalau, kira kita bawa uang kacung, kita bawa uang kacung kau ni.
0: Yes.
11: Ayah, agak istakin kalau agak tu tak kasih tu, kau beri ni tu kami. Apa gigi istakin?
0: Ah, so elu murai ni anda, elu murai, give.
12: Jamke Susi.
0: Jamke
12: gbe. Muna da jam.
0: Hai bai da jam.
12: Yera mi Susi ga mo ma na ba kuri shi do Susi. Kuri shi.
0: Yes.
12: Ko yanga ga res ki da ro so chele no na ina. Ko yanga gba ingi lo tien ga chi to. O na ni ge re chi tai le no na. Ko ma ge ge bai shi. No ni ku ma ma ge ge bai shi.
0: Kibi manengo anye go. Kibi manengo anye ge.
12: kini mana yang kau nyak susi kan semua orang ini le, kau main dah ni, kau bersama interest kau interest ni nampi orang itu susi, kau mana kat dia kuri ni kuri kuri kuri, kau leh ni ada gaya no, aku agak tu kau kebun aku lagi, wow mad ya, kau leh ni ada gaya ni terus yang maru kau ni, kau kan makan ni ada bank kat no susi ni kau bersama, kau isto, aku nampi ni orang main dah tanya aku dendeng ni dua pepi aku tu kau nampi ni bata aku tu runa ni main dah, ini ni lah ni kau kau ni susi kau bersama, mama ni tiada tamu ni biran kau rasa. Ibarat yang itu nama tapi nyata mungkin aku dulu. Wah, jenna ginten, nampu jenna tu. Siapa sih sih lekut terkenam kaya penta yang penta. Ini kau sih sih naik lagi. Wah, yuteh ta. Laki ni kau tiada biri ada. Kau ini mampu kau biri ada. Kau pop pop tu ikhwan penti tau nuli na cengkeng kulle. Kita mara ya nampen nanti. Kau mara gopun mana mengkali soing ikhwan patau. Lagi kita ni kau ni lebar esok ni nanti kira lebar aran. Okey, terstaff usia tamu ni. Turutku kau ni nih. Kau orang orang mana? Wan yang kau susi macam gitu, mana?
0: Eh, mana sih? Anjing ni ne? Anjing kau ni ne? Anjing kau lagi ni, orang kerip korang buru ke?
12: Kau ingat nilai susi?
0: Yes.
12: Ingat nilai kerip emang buru itu. Lagi ni mesti terlaku susi kau sendiri. Iger, iler ah, mau kure no.
0: Ingat na jono bi mana kau nyek sahiti oleh makar orang ni? Yeah?
12: Lakin ni ekosistem najun ada mana sutra agak senor le uyang kau korai enti tu nana nongi rol nun le kuka namge na bimana kau nak kupucin kafka benda natur kau ni mana rita ni aktor kau kau ngau ekaya na ingat lembi ready susi
0: yes
12: lembi ready susi ni kuriyo to usut kau barang nampu kuah gol le kuna pada dare
0: kau leh Irene kel LDG tu gule So dilil jitu gul, elde kanya kasen airi no.
13: Mena neti nyam yanda ang nemati nyegar kaya tu gul.
0: So elde tu gul.
13: Oh aja naga pimake.
0: Lagi ni bang ika segi ni mua jiji, kira kira ni kamua jiji kibete, kalau kibete, kalau mina kibi mana yang kau nyak kalau ni kira kau ti laja. Nun ni aku mamyan deh, lugu pur kau ti lial itu, kau lewu angka ner nun ni, kau lewu anti nyam afurum banyak, kau lewu mati nyam ni anye kipur ebu cino ni anye.
12: Igera ya Eri.
0: Mana?
12: Ingin ni le. Teriangka apa guna ni? Kau yang dia susu ini negera ni. Karena ni ro. Aku ingin ni ni biran dekam korang. Naku mesti tahu sih agan ni mukut tetap. Yang kau agan ni mati ini tempire. Ini stay ni le. Naku orang undang ni ni kan ni anu kau ikur. Agi kasih le. Pun ala kau ikur ke betul sih kata. Oh mesti ni le cikang ni. Nikah pergi api mangke ya. Kemarin gua ngundi nih, tu guna kanu kanget pula marienya nuna, kusto, kau orang kau ni lupa, egi kau kelain, yugi jaya gini ni tu, tapi gini kau kau turuan ni dah, aku enam jine je. Ini tisu jual ni tu, siapa semua? Tambah nama ni tisu jual orang, marangin pasir ni mana biru, tahu kau kau ni kui ni tu, kau ni ni otak ya no, aku istaja ke, aku enam jine, aku leon de, leon de tak lupa, aku le nune. Alin ni ada anjing naik jahil, ilanjing naik nono. Kau tu mungkin korang orang jauh tu dia.
0: Aja.
12: Lagi ni dia tu kau cik kita kan.
0: Aja. Matong aku nono, matong gaya. He? Jail. Jail. He? Ya, kau kongai. Kaf. Orang ini kap-kap yang kap sah. Kap-kap. Hmm? Ye, tu mahang gionji nak aku pergi dia kap sah. Tu mahang gionji ni kimi tena nak airin kap sah. Kita tu nak airin. Hmm? Ani juga ngalah kabin. Jai laga Dalvin. Ye, tu mahang yang dia ni. Kap-kap.
13: Kwa hivyo kitu kwa hivyo matro wa steni, iyo kafkos bado, iyo nini, iyo Kilene, hiyo CD bado si trust. Lazima tutumie, but bado si trust.
0: Apa gugu lele maanyi ngeche be CD?
13: Maanyi nyariman. Sikamu.
0: Maanyi nyi? Aparita kwa wujud ke juri.
13: For us,
0: come on. I'm going to go on it.
13: I'm going to go on it. So, advice
0: kwa kwa kwa
13: sabitari
0: ya lafumu kuja yobadai. Aja kwa kwe.
13: Sitamu.
0: Aki? So, manye. Aja anye. Nalintu mainyo
13: rinengi
0: kucho. Ananiman. Tu mainyo rinengi kucho.
13: Ananiman wisuzi sijapata.
0: Tu mainyo rinengi kucho.
13: Kama sijapata kusema ukweli. Hey, nilide tu mtu mmoja Suzi na tukaachana naye 2023.
0: Up to
13: date. Leo si date. Sana sana.
0: Really?
13: Pana dege nikapanda.
0: So ipi nyamela lenda nguni no ne?
13: Ango tagin ne. Kabele tagi.
0: Ango tinye jaili.
13: Bye siare tme.
14: Angira anyo. Rom.
0: Pakai miri deh, barang rancak ajil sih, deh nope.
13: Asa mau ingat lagi, guys. Aneh personal, mau ingat hotel. Guys, itu aneh sih. Justru sampai file.
0: Ani guna ani Delvi. Ani nih kasih guna ni zure million deh.
13: Apa ramah ayo tabu, jual tas fikir.
14: Aku itu ya
13: get busy TikTok. Amiru, omang watch you. Amiga asita mungu wenga asita nasikia nimechoka
14: una
13: watch kama ni movie una watch movie una ingia live kama wame dhutu hivyo tu
15: ruwaske
13: le ruwaske kwekoma
0: wakanya ngoroge
14: na kuna kuwaga na majibarid.
0: Aiyah, orangnya gorong kan? Sikit-sikit kan? Yeay!